28. Moab die se asafo awurade Israel nyankopon sie ni. Nabo nue efi se asai. Kiriatem ani awu. Wagye abadenden no ani awu na wadwira gu. Moab din a wagye no ni ho bio. Wote no ho agyina bone. Wo Hezbon se momra ma yentwa no na anye oman bio. Wonsu kura wo frɛ wo Madmen. Wobɛka wano atom efi se afena di wachi. Tie esun ni a efiri Horonim ɔsɛyɛ ne amamfo kɛseɛ. Wabubu Moab emu nipa nkuma ma wɔte ntiamu. Na Luhit afroyɛ hɔ wɔde esua nkoforo kɔ soro. Na Horonim ɛsaneɛ hɔ ahohiahiafoɔ te agyaadwo gyegyeegye yɛ. Monwane dwane ma mo kra mfiri mu mfi na monyɛ sɛ anwea pradada so afurumu. Na ɛsiane sɛ wode w'ani ato wo nnwuma ne w'akoradeɛ so nti wo nso wɔbɛfa wo. Na Kemis, n'asɔfoɔ ne n'asafohene abɔ mu afiri adi akɔ tukuru mu. Na ɔsɛefoɔ bɛba nkuro nyinaa so, na kuro biara mfiri mu mfi. Na mɔnhwa ayera, na asasetan nso asɛe, sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Momma Moab ntaban na ɔntu nkɔ, na ne nkuro bɛyɛ amamfo a obiara nti mu. Nome nka deɛ ɔyɛ Awurade adwuma biara biara. Na nome nka deɛ ɔsanka n'afena firi mogyahwieguo mu. Moab atena ase dwoodwoo firi ne mmɔfraase, na wada ne puo so. Na wɔnhwiee no mfiri adeɛ mu ngu adeɛ mu. Na ɔnkɔɔ tukuro mu da, enti na ne dɛ aka ne mu. Na ne ho hwam nsakyeraeɛ. Enti hwɛ, nna bi ba, Awurade asɛm nie. Sɛ mɛsoma atuefoɔ aba ne so a wɔbɛtue wɔn. Na wahwiehwie deɛ ɛwɔ n'adeɛ mu agu. Na wabobɔ ne mpɔre nso. Na Moab ani bɛwu Kemis ho sɛdeɛ Israel fie ani wuu Betel a wɔde wɔn ho too soɔ no ho no. Ɛyɛ dɛn na moka sɛ yɛyɛ nnɔmmarima ne akofoɔ akokodurufoɔ. Wasɛe Moab na waforo kɔ ne nkuro mu. Na ne mmeranteɛ a wayi wɔn no ɛsane kɔ okum mu. Ɔhene a Asafo Awurade ne ne din no asɛm nie. Moab sɛ yɛ pimpim so ba, na ne musuo yɛ ntɛm ba. Munyam no, mo a motete ne ho nyinaa, ne mo a monim ne din nyinaa. Monka sɛ ɛyɛ dɛn na dua a ɛyɛ den poma fɛfɛ no abue yi. Sane firi w'animuonyam mu na tena sukɔm asase so, o wo a wote Dibon. Na Moab sɛefoɔ atu ba wo so. Ɔbɛsɛe w'aban a ɛyɛ den no. Kɔgyina kwan ho sra, Aroelfoɔ. Bisa odwanefoɔ ne deɛ wafiri mu afiri sɛ ɛdeɛ na asie. Moab ani awu, ɛfiri sɛ wadwira gu. Montwa gyaadwo na monteam. Monka no Anon sɛ wasɛe Moab. Na atemmuo aba asase ta no so. Aba Holon ne Yasha ne Mefat ne Dibon ne Nebo ne Bet Diblatim ne Kiriatim ne Bet Gamul ne Bet Mion ne Kiriot ne Bosra ne Moab asase so nkura ɛwɔ akyirikyiri ne deɛ ɛbɛn nyinaa so. Wɔatwa Moab abɛn na ne basa abu, Awurade asɛm nie. Momma no mmoro, ɛfiri sɛ wadi Awurade so akokurukosɛm. Na momma Moab nyantam ne fie mu, na ɔno nso ɛnane asereserɛ deɛ. Israel anyɛ wo asere deɛ sɛ wohunu no akoromfoɔ mu. Na da biara woka ne ho asɛm no wosowoso wo ti. O Moabfoɔ, monya mo nkuro hɔ nkɔtena abotan mu, na monyɛ sɛ aburuburu a ɔyɛ ne buo wɔ abodan ano nkyɛn mu. Yate Moab ahantan. Ɔyɛ ahantan dodoɔ no, na ahantan ne dwɛ ne n'ahokyerɛ ne n'akoma ma soɔ. Me ara Awurade asɛm ni. Menim n'ani aden, na honhoahoa ne ne nneyɛɛ yɛ atorɔ. Enti metwa Moab ho adwo, na metwa Moab nyinaa ho agyaadwo, na mɛdi Kir Hares mmarima ho abobow. Mede Yase sun no bi mesu wo, o Sibma obobe. Woman atra ɛpo akɔduru Yasop

0: wano. Uni abatie ni ubebe abatie so na osefu ono aba. Ni washam enijie ni ehurusidie efri mfupa wo Moab asase so. Ni metwa nsato efri nsechi amnemu. Wonye nsa mwonyi so. Wobebo ajisoa enye enijie moji so. Woma wone sufri Hezbon intiemu numu kusi Eliale ne Yahas. Efri soa kusi Horonim. Semfie miensa nentwi birie. Na nimirim nsio mpo adane nchechere. Na metwa Moab mu Awurade asem nie. Di obo ohiafo de sronsron bia. Ne de ohi aduhwam ma na nyame no. Enu nti makoma gigi ma Moab se atenteben. Na makoma gigi se atenteben ma ke Heres merma. Ifi se ade a wanya a wode asie no ayira. Ne tre nyinaa so apepa. Na bodwese nyinaa kuku. Nsa nyinaa ho ayɛ nkama na yituma miemia sene. Esutua anko na ɛwɔ Moab adan nyinaa tifi. Ne ne mrɔ no so. Na mabɔ Moab sɛ kuku obi a wɔmpɛ. Awurade asɛm nie. Sɛdeɛ wasi adwiri no. Sɛdeɛ wasi twa agyadwo. Sɛdeɛ Moab sidi aniwuo dane natikɔ. Na Moab adane asredeɛ ne ahodwiridie ama wɔn a wɔtete ne ho nyinaa. Na sɛ Awurade sie ni, hwɛ obi tu sɛ ɔkɔdeɛ na wɔtrɛ ne ntaban mu ba Moab so. Wɔbɛfa nkura kɛseɛ no na wɔagye nkura a ɛyɛ den no. Ne da no Moab nɔmmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa ɔda ahohiahia mu akoma. Na wɔbɛsɛ Moab na ɛnyɛ ɔman bio, ɛfiri sɛ wɔadi Awurade so akokurukosɛm. Ehu ne eku ne fidie da wɔda wo a wote Moab no. Awurade asɛm nie. Deɛ ɔdwane firi ehu ano no kɔ eku mu. Na deɛ waforo afiri eku mu no, wɔde fidie yi no. Na mede Moab asotwe afe bɛba wɔn so. Awurade asɛm nie. Hezbon nwunu mu na adwanefoɔ a ahoɔden abɔ wɔn gyinagyina. Na ogya afiri Hezbon. Na ogyaframa afiri Sihon mu. Na bɛsɛ Moab moma ne hooyɛ ma no mpampam. Moab due Kemos man ayera na wafa wo mabani nnomum na wo mama akɔ nnomumfa mu. Nso mede Moab nnomum bɛsɛ n'aba na adi akyiri no mu. Awurade asɛm nie. Deɛ Moab atemmuo.
1: Ɛde atiefo nyinaa hyɛ wɔn sɛ Awurade sɛ bra wo nsɛm ɛrebɛyi fa wo tumi w'adom ɛne honhom ta akyire sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛti a ɛbɛte aseɛ ɛhunu nso ɛbɛhunu mu na wama yɛ adom a yɛde bɛyɛ adwuma ne afata ahemman no yɛda wase wɔ Yesu di mu na mebɔ mpaeɛ amen. Adɔfo nom nsɛm a yɛka kyerɛ wɔ yi a ayɛ obi yie pɛ sɛ medi adanseɛ no kyerɛ wo sɛ ache kakra mbeken ya mse mohe ya na mamibi fremi. Noka che mse sofu ya mse mno ye kama mipese miko dipala ifu asori. Iti niko yushwe ni chira kwain ni meyure ekoi kutu onini kunu. Nini na ichi na utie ya mse mno sa utia o question ya nuwe bisa ufie kura o question ya nuwe bisa. Iti ebra ekoi mimani pen drive. Na pen drive na unya eno. Ni nano miko ni hona. Na minimse mameno. Sena ni mrekure besu wame nako. Iti uti pen drive unu sa. Se miko temana. Nse yiko ye asore oho obai. Oti dawenya. Iti ebra ugusu sa. Ufi asore bakura no de pen drive na shimu no otie. Nikunu se ah. Nese siya ina ufi asore ya bana. Unyu wa humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdun kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se wo fio no pese otofu fro de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wana wo ka so beto curtains na wo di asense wo se ah ye ka heavy asema wo se curtains Na similar thing.

kami etidu sabre no na urade ka kire mi se sne abuo pono mi no se kane de no na faforo bra mi nche bi pono so na ye dua daka na metwere nsemu a ewo kane apono a wo boye no so no ma hye apono no so na fasi adaka no mo na mi ye oku adaka na me sne abuo pono mi ni se kane de no na me foro bi pono a apono mi no kura mi nsem na urade twere apono no so se kane ntwere no nsem dunu a ofri ogyenu mu ka kire mu wobepo no so dwaboda no na wode maame na me dane me ho sane firi bepo no so me de apono no me besi adaka me yeye no mu na ewo ho se de urade hye me no na Israel fo to firi Beerot ben Yaakan ko Mosera ehona na Aaron wu ye no sie no ho na ne ba Eliezer si na nemu di sofo ifri ho no wotu ko good god na ofri good god ko yedbat asase enso tene woso sabre no na urade yi lewifo abusu akuo se wonso urade apamada ka no na wonnyina nanim nsom no no wonfa ne din hyira waye dia bedru ne dey enti na lewi enya chefa ne agapade ne nuanu mu urade ne na agapade se de urade onyankopon ka kire no na me de me gina abepo no so se kane no ade duana ewiane anajo na urade tie mi sabre no nso no wampɛ sɛ ɔsɛe wo na urade ka kyerɛ mi sɛ sorokodi ɔman no anim ma wontu nkɔfa asase a meka wo nuanom ntam sɛ mede bɛma wo no na afi Israel ɛde na urade onyankopɔn pɛ no wo nkyɛn ɛne sɛ wobɛsuro urade onyankopɔn na wo nante na kwan nyinaa so na wo dɔ no na wo de wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa suma urade onyankopɔn na wo di ne mmara nsɛm na shade a me hye oni iso na ye oyie hwe osoro ni osoro musoro ye urade onyankopon dia asase ni de wo mu nyina na enso na nanom nko na urade bata wo ho so obedo won no wayi wa asefo a wodi won akira enem every aman nyina mu sade atie nei enti mu twetwa mu akoma twetia na mo nsere mo kon bio na urade mu nyankopon ye nyame mu nyankopon ni urade mu urade onyankopon kese no otumfo a ne ho ehu a onhwe nipa anim na onya dem de obu atem a wisia ne okunafo na odo hohwo ma ne duane ne nkata ho enti munna hohwo ebise mo ye ahohwo misiri wasaso ewurade onyankopon ne suru no ono na som no na ne ho na bata na ne din ho ntam naka ono ne waye ye na ono ne onyankopon a waye niema kese a ehu a wani ehunu yama wo akredio son na nananom de sane call me zim afi ewurade onyankopon